0: ọ̀rọ̀ fẹ́ àrọ́ yìí gba ọpẹ́ wa gba ẹ̀yìn wa ogo ni forúkọ yìí a ó máa yin yín o torí pé àmọ́ rírì inú ayé wa jésù kristi olúwa wa orúkọ mi ni àlùfá mose adémọlá gbọpọlá ìwé samuel kínní orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹjọ dávidi sì béèrè lọ́wọ́ olúwa wípé kí èmi kí ó lépa ogun yìí bí èmi lè bá wọn òun sì dá lóhùn pé lépa nítorí pé ní bíbá ìwọ bá ní gbígbà ìwọ sì gbà padà àdúrà mi fẹ́ nìkan ni pé gbogbo ògo tó sọnù wàá lé wàá bá lónìí lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí wàá bá wàá gbà padà wàá rí ògolo wàá rí ayọ̀ òní kú o òní ṣìrìn ọwọ́ ayé òní ka àwọn ajínigbé ajínipa ajínita wọn ò ní yà sí ọ̀nà rẹ bí ibi bá ń bà níwájú òní bá bóńbọ̀ lẹ́yìn kò ní bẹ́ẹ̀ wàá dẹ̀ ṣe rere wàá padà wálé lónìí pọ̀lú ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí ògo ni fọlọ́run lókè ọrùn jésù kristi olúwa wa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كجبي يسوى لون يتعمى في براوصر هنا نبي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاو ميا كجبي أولا أباتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولا أباسي أكاو ميا ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ke wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se eyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaykum.